Turksat 4A, Hot Bird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.net.ru таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 21 күнгө жекшемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо менен Алмазбек Асанбаев, оператор Али Шахин. Түркия жаңылыктары. Түркия биринчи жолу НАТО жана Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө согуштук кемелерин экспорттоду. Президент Режеп Тайып Эрдоган Румыния менен кол коюлган сатуу келишиминин алкагында Түркия тарыхында биринчи жолу НАТО жана Европа биримдигинин мүчө өлкөсүнө согуштук кемелерди экспорттоп жатканын билдирди. Стамбулда өткөн КМ Роман деңиз патрулдук кемесин Румыниянын аскер деңиз күчтөрүнүн командачылыгына өткөрүп берүү аземинде жана Түркиянын аскер деңиз күчтөрүнүн платформаларын ишке киргизүү жана желек көтөрүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Түркиянын деңиз коргонуу өнөр жайындагы өнүгүп келе жаткан мүмкүнчүлүктөрүн баса белгиледи. Эрдоган Румыния менен кол коюлган сатуу келишими менен Түркия тарыхында биринчи жолу НАТО жана Европа биримдигинин мүчө өлкөсүнө согуштук кемелерди экспорттоп жатат деди. Түркия дүйнөнүн ар кайсы бурчтарындагы кардарлар үчүн 140'тан ашык деңиз платформаларын курганын айткан Эрдоган өлкөнүн аскердик кеме куруу тармагы республиканын 103 жылдык тарыхындагы эң татаал жана жемиштүү күндөрүн башынан өткөрүп жатканын айтты. Эрдоган Түркия бир эле учурда эң көп согуштук кемелерди кура алган өлкөлөрдүн катарында экенин билдирди. Өнөктөш өлкөлөр менен коргонуу кызматташтыгынын маанисине токтолгон Эрдоган Түркия коргонуу өнөр жайындагы мүмкүнчүлүктөрүн дос өлкөлөр менен бөлүшүүнү милдети деп эсептей турганын билдирди. Эрдоган Түркиянын максаты биздин аймакта чыңалууну жаратуу эмес, бул тынчтыкты, адилеттүүлүктү, бейпилдикти жана туруктуулукту чыңдоо деп билдирди. Ал ошондой эле эл аралык кырдаал өтө туруксуз экенин белгилеп, талаада күчтүү эмес өлкөлөр сүйлөшүү үстөлүндө өздөрүнө орун алууда кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Министр Фидан Каирде жолугушууларды өткөрдү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Египеттин Борбор шаары Каирде Ливия сыяктуу аймактык маселелерди кайрадан караган жыйынга катышты. Министрликтин эн социал социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүгө ылайык, Хакан Фидан Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдулати, Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан жана АКШнын араб жана африкалык иштер боюнча улук кеңешчиси Массад Фарес Булос менен жолугушууга катышкан. Каирдеги жолугушууда Ливия сыяктуу аймактык маселелер талкууланды. Түркия Республикасынын соода министрлиги 2025 жылдын аягына карата Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан чет өлкөгө салынган инвестицияларды аныктоо үчүн чет өлкөлүк инвестицияларды изилдөө жүргүздү. Бул иштин алкагында Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан чет өлкөгө салынган 2251 инвестициянын капиталдык абалы 69,2 миллиард долларды түзгөн. 2024 жылы бул инвестициялардын капиталдык абалы 60,1 миллиард доллар болчу. Инвестор менен чет өлкөлүк инвестициянын ортосундагы карыздык байланышты да эске алган таза инвестициялык абалга ылайык, Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан салынган чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы суммасы 72,1 миллиард долларга жеткен. Түркиядан чет өлкөлөргө инвестициялардын бөлүштүрүлүшүн карап чыкканда 2251 инвестициянын 846 Европа биримдигинин өлкөлөрүнө, ал эми 464 алар башка Европа өлкөлөрү катары топтолгон Улуу Британия, Орусия, Балкан, Швейцария, Норвегия жана Чыгыш Европада жайгашканы байкалган. Башка көрүнүктүү аймактар жакынкы жана Ортоңчу Чыгыш Азияга

0: 226, башка Азия өлкөлөрүнө 246 жана Түндүк Америка өлкөлөрүнө 220 инвестиция салынган. Түркиянын аялдар улуттук волейбол курама командасы 2026 жылкы волейбол боюнча улуттар лигасынын 2-чи жумасындагы 3-чү беттешинде Германияны 3-2 эсебинде жеңди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран сионисттик режимдин кылмыштарынан кийин Ормузду жаап АКШнын келишими кыйынчылыкта экенин эскертти. Иран Израилдин Ливандагы чабуулдарынан улам Ормуз кысыгын кайрадан жаап жатканын билдирип, муну согушту токтотуу боюнча АКШ менен түзгөн келишимин бузуу деп атады. Бул жарыя Израилдин Ливандын түштүгүндөгү абадан соккуларынан кеминде 28 адам каза болгондон кийин АКШ ок атышууну токтотууну жаңырткандан бир нече саат өткөндөн кийин жасалды. Ирандын борбордук аскердик командачылыгы стратегиялык кеме жолун жаап жатканын жарыялоодо АКШнын келишимди бузганын жана сионисттик режим тарабынан Ливандын түштүгүндөгү ок атышууну токтотууну тынымсыз жана улам-улам бузганын белгиледи. АКШнын вице президенти Венс Иран менен маанилүү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуу үчүн Швейцарияга келди. АКШнын вице президенти ЖД Венс Швейцарияга келди. Ал эми Ирандын жогорку даражалуу сүйлөшүүчүлөрү дагы Сюрихке жакынкы чыгыштагы согушту токтотууга багытталган алдын ала келишимди ишке ашыруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр үчүн келишти. Буга чейин Венс Ирандын өзөктүк программасы жана Ливандагы морт ок атышууну токтотуу боюнча конкреттүү прогресске жетишүүгө көңүл бура турганын айткан. Израиль Газада балдарды кошкондо кеминде 10 палестиналыкты набыт кылды. Оорукананын жана жергиликтүү булактардын маалыматы боюнча ишемби күнү Газада болгон кол салууларда кеминде 10 палестиналык каза болуп, дагы көптөгөн адамдар жаракат алган. Анткени Израиль ок атышууну токтотууну бузууну улантууда. Зеленский алдыдагы күндөрү Орусиянын Украинага ири масштабтуу чабуулу болоорун эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия алдыдагы күндөрү ири соккурууга даярданып жатканын айтып, абадан соккуруу боюнча эскертүүлөр учурунда жарандарды сергек болууга чакырды. Ал орус күчтөрү Украина боюнча чабуулдарын улантып, жарандарды өлтүрүп жатканын, ошол эле учурда Украинанын Орусиянын Түмен облусундагы мунай иштетүүчү заводко натыйжалуу соккурганын тастыктады. Зеленский ошондой эле Орусияны Беларусто чыр чатакка аралаштырган деп айыптап, өтө кооптуу кесепеттер жөнүндө эскертип, Беларустун аймагы Орусиянын дрондорунун соккуларын башкарууга жардам берүү үчүн колдонулуп жатканын билдирди. Италиянын саламаттыкты сактоо министрлиги 8 шаар Болонья, Болцано, Брешия, Флоренция, Милан, Перуджа, Риети жана Турин үчүн эң жогорку тобокелдик деңгээли болгон кызыл эскертүү жарыялады. Бул дем алыш күндөрү Африкадан келип чыккан ысык толкуну көптөгөн шаарларга таасир этиши күтүлүүдө. Борбор шаар Римге эртеңки күнгө карата 2-чи эң жогорку деңгээлдеги кызыл сары эскертүү жарыяланды. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу угармандар, мурдагы программабызда Изник шаарындагы иш-чараны бере баштаганбыз. Бүгүн анын уламдысына орун беребиз. Эске сала кетсек, Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушкан. Бул иш-чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш-чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Эзник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү.

0: İş-чаранын экинчи бөлүмү протокол сөз сүйлөөлөрүнөн кийин болуп, ага Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков, белгилүү ырчы Малика Дина жана алпаруучу аткаруучу Самат Эркинбеков катышты.
1: Бордош элдердин биримдигин даңазалаган ыйык мекен. Тарых барактарында айтылгандай, Византиянын Изник шаарын алууда Орхон Гази жетектеген түрк аскерлерине кыргыз жоокерлери опол тоодой тирек болуп беришкен. Алар ийиндеш согушуп, баатырларча курман болгон. Дал ошол эрдиктин урматына бул күмбөз тургузулуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Күмбөз сыртынан жөнөкөй чыккан көрүнгөнү менен анын ар бир ташы жети кылымдык тарыхты өзүнө камтып турат. Бул жерге келген ар бир адам бабалардын баатырдыгын сезип толкунданат.
0: Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков өз маегинде буларга токтолду.
2: Чыңгыз мырза, мына бүгүн Изникте Стамбул башкы консулдугу катары өзүңүз баш болуп, абдан соң иш-чара өткөрдүңүздөр. Ушул иш-чара кандай өтүп жатат, кандай уюштурдуңуздар, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
3: Негизгиден бул иш-чаранын маани маңызы эки бөлүктөн турат деп эсептейм. Биринчи ошо биздин кыргыз жоокерлерибиздин жаркын элесине арналган бир эскерүү күнү. Баардыгыбыз Туркиядан ар булуң бурчунан ушул жака келип эскерип, куран окуп, алакан жайып батабызды, дубабызды кылып атабыз. Экинчи бөлүгү болсо, алыс жерде жүргөн биздин мекендештерибиз окуп, жашап, бул жакта эс алып жүргөн деги эле баардык мекендештерибиз Туркияда жүргөн бир күндүк ошо убакытын, мүмкүнчүлүгүн бөлүп ушул жака келип, бир жакшы чеэр жазып, баарлашып, көптөн бери көрүшө элек өзүнүн ага дос, сини, туугандар менен көрүшүп, акыркы жылдары мамлекеттеги болуп жаткан өлкө башчы Садыр Мурзаев Жапаровдун командасы менен өзгөрүүлөрдү өз көзү менен көрүп, мына видеороликте биз кылып көрсөтүп бердик. Ошолордон көрүп курсант болуп, мекенибиз тынч экен, элибиз жакшы экен, өнүгүп атыптыр, өсүп атыптыр деп ошол нерседен да кабар алып, ошондой эле өзүңүз көргөндөй эле ойноп, билип, белек алып, күлүп, чайнап бир жакшы маанайын көтөрүп кетсе деген эле ой. Мына ушу эки бөлүктөн турат ушу бүгүнкү иш чара.
2: Биринчи бөлүктө кыргыз жоокерлерине куран окутуп, мал союнуп бата кылынды. Ошол жерде кимдер катышты?
3: Ал жака биздин түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Өмүрәлиев Куанычбек Касымович келип катышты. Түркия Республикасындагы Кыргызстандын элчиси Казакбаев Руслан Айтбаевич келип катышты. Ошондой эле түрдүү жанагы коом, диаспоралардын дагы өкүлдөрү, башчылар келип катышып отурат. Эң негизгиси Түркияда жашап эмгектенген калыңдай биздин журтубуз, элибиз келип, баардыгыбыз чогуу алакан жайып бата кылып отурдук. Албетте, жергиликтүү бийлик органдарындагы өкүлдөр келип катышты. Анын ичинде Изник шаарынын мэри, ошондой эле Изник провинциясынын акими келип катышып отурушат.
2: Жакшы. Бул жергиликтүү бийлик кыргыз жоокерлерине арналган күмбөз жөнүндө кандай кабыл алып жатышат алар? Бүткүл Түркияда таанып жатабы?
3: Албетте, бул иш чарага ар бир кыргыз бул жактагы Туркиядагы, ошондой эле Түркия биздин бир тууган боордошторубуз, алар дагы бул иш чараны, бул маанисин түшүнгөн соң алар дагы абдан таазим берип отурушат. Себеп дегенде кыргызда жакшы бир сөз бар эмеспи: өткөндү бактамайын, келечектеги даңталбайт дейт. Ошондой сымал мына бул жакта элибиз түрк боордош болсун, мейли кыргыз бир тууганыбыз болсун, баардыгы тең ушу иш чаранын чоң бир мааниси бар экенине бүгүнкү күнү чогуу көрүп отурабыз.
2: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм сизди.
3: Чоң рахмат сизге, бар болуңуздар.
2: Бүгүнкү иш чара жөнүндө айта кетсеңиз.
4: Рахмат Шайыркүл Матаева. Бүгүнкү иш чара аябай жакшы өттү. Биз ойлогондой жакшы деңгээлде өттү. Үчүнчү жыл келип атам, Анталиядан келдим. Жакшы, ата бабаларыбызга куран окуп зыярат кылдык. Ошо Кудай буйруса эмки жылы Анталия биз дагы ушинтип өткөрөт деген ойдобуз.
0: Түркия Үнү радиосунун кыргызча бөлүмү катары Гүлжигит Калыков мырза менен маектешүүгө үлгүргөнбүз. Анда ошол маекти угуп алыңыздар.
2: Гүлжигит мырза, мына бүгүн Изникте, абдан соң

0: іс-шара өтіп жатады. Сіздерді қандай маған айдап алып атасыз?
1: Чоң рахмат, Алгач. Мекендештерибизди ушундай жакшы мааракеде көргөнүмө кубанычтамын. Жыл сайын ушул Изник шаарында ушу ата-бабаларыбызды эстеп, тарыхты эстеп жакшы иш-чара өтүп жатат. Мен быйыл экинчи жолу келип жатам. Абдан жакшы маанайдамын. Быйыл анын үстүнө аба ырайы дагы бир аз кооптуу болуп баратып, кайра тескерисинче жакшы болду. Жамгыр жаап өтүп, салкындап, элдер азыр ушу салкын абада бийлеп, ырларды угуп, белектерди утуп жакшы маанайда болуп атышат. Аларды көрүп биз дагы жакшы маанайда болуп турабыз.
0: Бул иш-чарага репертуарда кайсыл ырлар менен келдиңиз?
1: Бүгүн ушул жамгыр жаап өткөнүнө байланыштуу Түгөлбай Казак агабыздын Жамгыр атты чыгармасынан баштадым. Андан кийин ушул биздин репертуарыбызда Сен дегенде деген сөзү Анатай Өмүрхановдук обону Райхан Бешиналиева жекесинин жакшынакай чыгармасы бар. Сүйүнүүдөн казылган. Ал эми үчүнчү чыгарма бул Сен гана деген чыгарма болду, Амир Аскаровдун чыгармасы. Төртүнчү чыгарманы орусча ушул жаштар абдан жакшы көргөн чыгармалардын бири, ушу чыгыш тилинде бийлейбиз деп сурагандан ушул Любимая моя деген чыгарманы тартуулап бердим.
0: Жакшы. Анда бир аз ностальгияга кетсек, жамгырды ырдабадыңбы? Жамгыр менен Стамбулда Евразиянын бир жарышында жеңип алгансың. Ошондон бери жамгырды калтырбай ырдап келатасызбы?
1: Ооба, андан бери 14 жыл өткөн экен. Бул 2011 жылы башталып 2012 жылдын январь айынын башында бүткөн ыр сынагы, Евразия жылдызы сынагы болчу. Ал жака түрк тилдүү мамлекеттер, тактап айтканда 6 мамлекет катышкан. Анан ошол жерден баш байгеге ошол Түгөлбай Казаков агабыздын Жамгыр аттуу чыгармасын аткарып жеттим эле. Андан бери ооба көп жерлерде ырдап келип атам. Анан бир учурда аябай көп ырдап койдум окшойт деп ырдабай да калган болчумун. А бирок ошол концертте отургандар же болбосо тойдо болобу, той ээлери жамгырды кантип ырдабайсыз, ошону ырды аткарып бериңизчи деп бүгүнгө чейин сурап келишет. Ал жок, кыскасы мен барган жерден ушул сөзсүз түрдө ырдашым керек. Баягы иш чаранын немеси кем болуп калган сыяктуу болуп турат да.
0: Түгөлбай Казаков агай менен дагы жолуктуңузбу ушул ырды ырдагандан кийин?
1: Сөзсүз түрдө ошол эле 2012 жылы эле дароо эле Турциядан келгенден кийин эле биз кичинекей ыраазычылык белектерибизди алып алып Түгөлбайке ыраазычылык билдирип барганбыз. Анан бир топко чейин ошол кабинетинде ошол УТРКда иштечи эле кабинетинде отуруп бир топко чейин сүйлөшүп отурганбыз, ыраазычылыгыбызды билдиргенбиз. Ырдын тарыхы тууралуу агайыбыз айтып берген, өзүнүн ырдын жаралышынын тарыхы, ыр менен кандай нерселер байланыштуу, ушул ырды агайыбыз ырдап жүргөндө кандай кызыктуу окуялар болгон, кыскасы бир топ саат сүйлөшүп отуруп анан кеткен болчубуз. Бүгүнкү күнгө чейин ушу көргөн жерден агайыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип турабыз.
0: Абдан жакшы. Келечекке кандай пландар бар? Жаңы чыгарылыштар барбы?
1: Ооба, сөзсүз түрдө. Келечекке биз баягы чыгармачылык инсан болгондуктан кийин жаңы чыгармаларды тартуулаганга аракет кылып атабыз. Эски чыгармаларды жаңыртканга аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда кино тасмага көп чакыруулар келип атат, тартылып бериңиз деп. Бирок тилекке каршы бул өзүм баягы мүнөзүмө жараша сценарий болбогондуктан мен көбүнөн баш тартып атам. Негизи кино индустриясы дагы мага абдан жагат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан өнүгүп жаткан учуру. Ошол ошону менен биргеликте чыгармачылык, ырлар, жана клиптерди күтүңүздөр демекчимин.
0: Чоң рахмат, ийгилик каалайм анда.
1: Чоң рахмат сиздерге дагы, бар болуңуздар.

0: Ишчи ара жөнүндө пикириңизди айта кетсеңиз.
1: Мен Үмүт Кенжеголова. 16 жылдан бери ушул Анталияда жашайм, бирок мындай иш чараларга көп деле барбайм, жумуштан чыга албайм. Бүгүн атайын чыгынып келгем, аябай жакты.
0: Андан соң сахнага чыккан Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова өзүнүн жаңы жана мурдагы ырларын элдин суранычы менен ырдап жарып жазды.

Аймерим Анапияева. Бүгүнкү иш чара баарыбызга жакты. Погода аябай начар болсо, жаамгыр жаасы да биз аябай жакшы маанайда өткөрдүк. Баары жакшы болду. Гүлнур Сатылганованы көргөнүмө аябай бактылуу болдум. Кичинекей кезимден бери аябай жакшы көрүп күткөн ырчым болчу мен.

0: Эльвира Садыкбекова.
1: Бүгүнкү иш-чара кандай өттү?
0: Сонун, супер. Түркия менен Кыргызстан ортосу достугу да бекем болсун.

0: Эзниктеги кыргыз күмбөзү. Эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Эзник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Ал эми Түркиядагы кыргыз жарандары жыл сайын май айынын экинчи аптасынын дем алыш күнү чогулуп, ата бабаларын эскерип, курмандык чалып, бири бири менен баарлашып, чер жазып кетишет. Бул саамалык салтка айланып калды десек жаңылышпайбыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.